وطن جي عظيم سپوتن کي سلام سندھ سميت سڄي ملڪ ۾ اڄ 61 يوم دفاع يوم شهدا ملائيو پيو وڃي مزار قائد تي گارڈ جي تبديلي جي پروکار تقريب پاڪستان ايئر فورس جي ڪيڊٽ جي مزار قائد تي شاندار پريڊ گارڊ جون ذميواريون سنڀالي ورتيون تقريب کي خطاب ڪندي ايئر وائس مارشل حسن فيصل چيو ته پاڪ فضائيه هر ڏکي گھڙي ۾ قوم جي اميدن تي هميشه پورو لٿي آهي فضائي حدن جو دفاع پاک فضايا جي مضبوط هٿن ۾ آهي هر ڏکي گھڙي ۾ پاک فضايا پنهنجون خدمتون پيش ڪيون آهن يوم دفاع تي ننڍن توڙي وڏن شهرن ۾ سيمينار تقريبون کوٺائي ۽ ريليون ڪڍي وطن جي دفاع لاءِ جان قربان ڏيندڙن شهيدن ۽ غازين کي ڀيٽا پيش ڪئي پئي وڃي صدر آصف علی زرداری ۽ وزیر اعظم شہباز شریف پاران یوم دفاع جي موقعي تي پاک فوج جي شهيدن کي خراج عقيدت پيش صدر آصف علی زرداری چيو ته 6 سيپٽمبر اسان جي قومي تاريخ ۾ يادگار مقام رکي ٿو هي ڏينهن اسان کي غازين ۽ شهيدن جي عظيم قربانين جي ياد ڏياري ٿو هي ڏينهن اسان کي موقعو فراهم ڪري ٿو ته اسان پنهنجي عظيم سپوتن کي خراج عقيدت پيش ڪيون عظيم سپوتن 1965 ۾ دشمن جي ناپاک ارادن کي ناڪام بڻايو 6 سيپٽمبر وارو جذبو آپریشن بنیان مرسوس میں بیئر نمایاں تھو وزیر اعظم شہباز شریف چوان ہے تو 6 سپٹمبر پاک فوج کے بے مثال عزم ہے قربانوں کی یاد ڈیارے تو قوم طرفا غازن ہے شہیدن کے خراج تحسین پیش کیا تو پاکستان امن استحکام لائے فعال کردار ادا کندو رہندو یوم دفاع جے موقع تے ہتھیار بند فوج جو شہیدن کے خراج عقیدت پیش آئی ایس پی آر پاراں جاری کیل بیان موجب فیلڈ مارشل سید آصف منیر نیول چیف اے ایئر چیف پاراں شہیدن کے خراج عقیدت پیش کی ویو ہتھیار بند فوج جے غازن کے بہادری ثابت قدم رہن تے سلام پیش کجے تو 6 سپٹمبر قومی اتحاد جرت بہادری عظم جی لازوال علامت آئے 6 سپٹمبر 1965 تے پاکستانی قوم وطن جے دفاع لائے متحدی دشمن جو مقابلو کیو شہیدن جو لازوال قربانی ایندڑ نسل لائے مشعل راہ ہیں آئی ایس پی آر پاراں جاری کل پدرائی میں چے ویو ہے تو پاکستان خطے میں امن خوشحالی استحکام چاہے تو امن امان جے گڈیل اعظم کے کمزوری نہ سمجھو وے پاکستان خلاف کئی بھی اگرائی جو فوری فیصلہ تو جواب دنو وے